0: Digamos.
1: Ya un tal.

0: kek, mak batuk pakein kamu seakon.
1: Saya untar

está.

0: ay tao man ang lagita.
1: DYRD, kinaham, kanuna.

0: Ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet tumaligi ka, ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamagtutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagkaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka usa ka takna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo dinhi nining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigson ko, kumusta kamong tanan? Nalasapita sa itong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya din sa station DYRD Worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate din sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. By the way, live kita sa ato nga FB page ang DYRD ang Bohol, DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Kauban na to sa Pikaslawak, no? Si Brad Gilbert Tulop o si Sir Boom Bulero nga maoy nagpahigayon sa ato nga sa mga technical aspect dire sa ato nga tulumanon. Ugusab ato nga pagtimbaya, no? Sa ako nga manghod diha nga nagsakay og barko, no? Live kita karon ni Misael Pumatong diha sa gawas, no? Wa ta may balog asa napita ang iyang barko nga gisakyan. So hinaot pa unta ta nga anagyapon ka sa kasibot. Ingon man usab si Peter Pumatong, no? Kay kaluhamen ni sila. Hinaot pa unta nga kamo anagyapon sa Kadasig, mayong panglawas ug usab unta nga naa mo sa mga kamot sa Ginoo nga unta mapanalipdan kamo. Ug usab ato nga pagtimbaya, no, nga naa sa ato nga mga suki nga mga tigpaminawan nga naa ni Kagawad Pariweng Ocea, ni Kagawad Dani Abiliana. Good morning. Ug usab diha may pagpaminaw ni Sister Nida Rizio, no? Ug usab good morning to Dindo Inting. Good morning ni Lando ug ni Villa Sanchez, ni Brad Art ug Sister Tani Amuncio, ni Baby Bariquatro. Good morning ug usab good morning diha ni Judge George Cabalit ug ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna, ni Brad Idilumba siyang Edelweiss Radiator Repair Shop da sa Corner Tamlot ug J. Clarence Street haduol sa Campo Dagohoy. Ug usab nga na ni Nung Bibin Inting, ni Nang Esther Daleng, ni Mr. Rizan Lumuntad, ni Brad Sami og ni Lilibeth Caldeha, no? Ug usab sa atong mahigala sa lungsod sa Panglao sa Clinista Family. Good morning ni Brad Sipring, Kagawad Sipring og ni Claudette dia. Ingon man usab ni Kapitan Lando. Good morning to Nang Sini Sarabia Cabases, Boy Pilo Pumatong og sa amo nga presidente sa City East Elementary School Bats 1980 ni Narlin Inting Puhas, no? Sa plano nga adunay mini reunion sa mga classmate namo sa City East Elementary School Bats 1980. I think if I'm not mistaken by this coming September 4, no? Wapata may balo og asang lugar basta kay mauna ang pizza nga gihatag nila. Good morning usab diha ni Amon og ni Abet Pumatong, ug usab diha ni Manoy Ben og Bita Pumatong. Ug usab diha sa Tumegala Desmontanya Baclayon, diha sa Talagsa Family ni Ma'am Flora og ni Tikyo diha ni Engineer Bibo Tapale og ni Ma'am Che Gingging Ubanga naminaw sa ato nga tulumanon. Good morning usab diha sa Tumegala sa PMI Colleges Bohol ni Attorney Florisel Podot, Captain Josuige City, ni Ma'am Cecil Lumotos, ni Ma'am Flor Arancon, bisag may-retire na, no? Ni Ma'am Inday, og ni Engineer Jose Suilio. May pagpaminaw sa diyan ni Nuno, og ni Marilyn Paumig, ni Sir Benji og ni Darling Laseya ni Aida Rolida sa tumay Galades Katipunan Mansasa. Good morning. Nganha ni Vidya Rimulador Biloy, Esther og Rolly Rimulador Boy Villamor og ni John Mill. Ni Sir Ani Corrales des Poblacion 3. Good morning. Ni Ma'am Bibi Adaptar ni Sir Emil Romero ni Ma'am Jean El Llorente diha sa Balilihan og ni Salvio Madanggit. Ni Nong Salvi og ni Nestor Simafranca ni Mr. Zal de Turion og usab ni Ma'am Inday Sumaylo diha sa Puok Pantalan. May pagpamina usab diha sa atong sa mga kaubanan sa Bible Apostolate pinanguluhan sa bagong direktor ni Father Julius Lupot. Kanhi nga mga direktor, Father Victor Turalba og ni Father Boots Palapar. Good morning to Ma'am Chita Maniwang, Puli Garsuta, Sonia Kapiring, Dulce Camacho, Lita Turalba, ni Father Darwin Gitgano. Ugusab sa itong mga kabanan sa Department of Agrarian Reform, sa itong mga guards diha, kumusta no, ni Binze, ni Mario, no og ni kinsa pa yung mga kaubana to diha no ni Boy Hill og Marifel Torero. Good morning ni Hill Bungato. Good morning diha ni Judith Simine ni Engineer Vini Muyalde no Helen Sumampong ni Churing Adaptar nang retire ni no ni Losgo Eliorimo Gomez. Good morning ni Danny og Fisiplon ni Ason Estocado Norunyo no son salamat kayo sa mga daghan ng panahon nga ikaw ipadala og meeting very fruitful ang imong pagtambong. Salamat kayo so no. Good morning usab diha ni Nisi ni Manuel Cris og ni Aika Paredes no ni RC Maruhom Fetoregosa ni Francis Bogbog Dudong Concepcion. Good morning og usab diha ni Yupi og ni Sir John Diaz ni Dudong og Babit Godis. Good morning ni Kagawad Malo Humamil og Kagawad Jaime diha sa lungsod sa Cortes ni Dudong og Fe Elaya ni Ratzel Ciplon ni Cha Alderete ni Ma'am Pimping Murhia ni Sir Edi Burha og ni Joey diha. Good morning. Good morning to Prod Morales og usab ni Cole ni Judith Mandin ni Sion Ricamadas. Og good morning usab diha ni former Congressman Edgar Chato og ni Ma'am Purisa diha ni Brad Atoy Kusap Engineer Stephen Cobillo ni Sir Minard Butalid, ni Nung Hili Bertumin o ni Nung Manuel Bertumin diha. Good morning ni Ruel Hili Nicole o ni Chelsea Pumatong. May pagpaminaw ni Nang Will Magran, ni Lili, Nang Lili Lupina, ni Kadoy Pisarit diha, ni Junmar Tagadiad, ni Mr. Nilo Pamaong, Ikon Edwin o Walay Inting. Good morning ni Jessica o Hidi Asiro, ni Mayet o ni Buboy Likong. Maayong pagpaminaw o usab. May pagpaminaw diha ni Ma'am Norma Bildia o usab diha ni Dr. Caroline May Dacio ni Arman Kaleday ni Daisy Ungkog o usab diha ni Sister Jeannie Rata. Good morning. O usab diha ni Sir Argio o ni Ma'am Milisimo nga namina usab sa itong tulumanon o usab diha sa itong mahigala diha sa Kogo ning dakbayan sa Tagbilaran sa Dakal-Dakal family ni Brad Tuyong og nanit Dakal-Dakal og ni Nilo padunat diha. Good morning usab diha ni nang Asuncion Apostol ni Ma'am Norma Sibanya Trinicas Tulo og usab diha ni Carmen Alo sa atong mga higala diha sa Kaingit Bindors ni Sarya Untuhan Liklik Arado Imiat Ugi Susan Barimbao Mayet Suarez ni Aida Tirante ni Brad Ula diha ni Ining Diha Silya Tumulak Pitoy ni Luwag Andes og Dili Ogis ni Junior og Bergy Cable ni Isoy ni Luwag. Good morning Tito ni Luwag Ryan ni Luwag Maluy Nokulan Tisi og Donkey Tumulak og usab. May pagpaminaw usab diha ni Titi Tune Sarabia nga naminaw sa atong tulumanon ni retired provincial prosecutor Macario dilusa nga naminaw usab sa ato nga tulumanon. Maigsun ko sa nasandan ato karong pagabasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Dinyukutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 versikulo 21 ngadto sa 27. Sukad niya itong higayo na giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan sa tinaw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem o pantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo o sa mga pangulong pare, ingon man sa mga magtutudlo sa balaon. Patyo na ko nila apan sa katulog kaadlaw mabanhaw ako. Tungod nini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan. Dili unta ka na may tabo ka ni mo Ginoo. Miliso si Jesus umingon kang Pedro, pahawa sa tanas. Nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna, hunahuna sa tao o dili sa Dios. Unya mingon si Jesus yung mga tinunan. Ang buot, mahimong akong tinunan, kinanglan nga. Ikalimta niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus o musunod siya kanako. Kaya ang buot magluwas siyang kaugalingon kinabuhi, mawadan hinoni ini, apan ang mawadan siyang kinabuhi tungod kanako, makabaton ni ini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawadan siya siyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na muabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tasatag sa sumala sa iyang nabuhat. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. We are now in the 22nd Sunday in Ordinary Time. No, ika-22 nga Domingo sa Ordinaryo diha sa ato nga liturgical calendar. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, nagisgot may tungod ni Pedro. Nga naman kay nahibalo si Pedro nga sa umabot si Kristo pagasakiton, si Kristo pagapatyon. Mauna nga dunay hunahuna si San Pedro nga dili unta kana mahitabo. Mauna nga inunta lang nga sa tawhanon nga bahin ni San Pedro, mauna ang iyang pagbati. Nga gani kun mahimo pakamatya niya si Kristo basta lang kay dili sila o kaha siya mahitumpawak sa mga kamot nga buot mupatay kaniya. Muna nga unsay nitabo sumala sa atong Ebanghelyo karong Dominguha, miliso si Jesus ug mingon kang Pedro, pahawa sa tanas, nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna, hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, daghan bitaw ang mangutana nga ngano nga nining puntuha nakasulti si Kristo ngadto ni Pedro nga pahawa sa tanas. Sato pa nga daghan ang mga tao nga mo komentaryo dayon, tanawa ang inyo nga leader sa simbahan nga Katoliko nga gibilin ni Kristo, nga si Kristo nagbilin og simbahan, nagbilin og leader sa usa ka simbahan nga gitawag og Pedro apan gitawag ni Kristo og Satanas. Mga binateng igsoon ko diha sa kahanginan, mauni ang sako ng gikasulti sa unahan nga tawhanon nga pagbati ni San Pedro nga dili mahitumpawak si Kristo ngadto sa mga buot mo patay kaniya. Mauna nga nakaingon si Kristo ni ini tungod kay si Kristo adunay misyon. Duna siya'y tahas. O maigsuon ko, mahitabog yun sa umabot nga siya pagasakiton o siya pagapatyon. O gani sa tong Ebanghelyo karon naghisgot din he, apan sa ikatulo kadlaw, mabanhaw ako matod pa ni Kristo. So kining pagsulti ni Kristo ni Pedro nga pahawa Satanas, wala kini magpasabot nga si San Pedro Satanas na. Kundili mipakita lang sa tawhanon nga pagbati si San Pedro nga maoy nakababag unsa ang mahitabo sa umaabot. So, mao ni maigsoon ko. Ugani, dihay panahon nga samtang si Kristo gidakop na, unya, dunay si San Pedro nahingawag yun. Nagsunod-sunod siya ni Kristo samtang gidakop siya. Naguol si Kristo, si San Pedro. Umaw ka na nga dihay tao nga nakakita kaniya nga di ba kining tawhan na kauban man sa mga iyang mga tinunan? Mao na nga mingon diha si San Pedro, dili. Sa ato pa nga gibakakan niya si Kristo. Umaw ka to nga dihay manok nga mituktugaok nga matod pa ni Kristo nga Pedro sa ikatulo kahigayon imo akong bakakan. Motong katulog yon mituktugaok ang manok. Ug mao to nagpasabot nga nagpakita gihapon si San Pedro siyang tawhanon nga kinaiya, tawhanon gihapon nga pagbati nga siya maigsuon ko nagbakak, naglimod ni Kristo. Pero ang nakalahi ni San Pedro o ni Judas Iscariote maone nga si Pedro samtang nagbakak o milimod siya ni Kristo, maigsoon ko sa kaulahian nakarealize siya nga sayop ang iyang gihimo. Moto nga mihilak siya ug nagbasol sa iyang gihimo nga iyang gibakakan ang iyang magtutudlo. Lahi man ang kang Judas Iscariote, iyang gibaligya ang Ginoo sa pipila lang ka salapi. Maigsoon ko nagbasol tuod si Judas sa iyang gihimo nga mao ang pagbudhi ni Kristo. Pero lahi man ang iyang ultimate solusyon sa iyang paghimo sa ingon, kay ngano man siya naghikog, nagcommit og suicide, naghukot sa iyang liog pinaagi sa paggamit og pisi. So mao ni nakalahi maigsoon ko ni San Pedro ug ni Judas Iscariote nga si Pedro tuod nakabudhi ni Kristo sa pinaagi sa iyang pagsalikway ni Kristo, sa iyang pag limod ni Kristo, apan sa kaulahian maigsoon ko nagbasol og naghinulsol. Dili parihan ni Judas Iscariote nga nakaamgutod siyang gihimo nga sayop, apan ang iyang gihimo mao ang paghukot og liog o kaha paghukot siyang liog og pisi og didto naghikog. Meaning to say, maigsoon ko, ang leksyon nga itong makuha mao di ay nga natural na sa itong kinabuhi nga masayop ta. Daghan kayo mga instances sa itong kagulingon nga mapakyas ta, masayop ta, sa itong gihimo, makasala ta batok sa itong isigkataw, labi na makasala ta batok sa Dios, apan ang gikalipay sa Ginoo, ang gikalipay sa Dios, mao nga sa atong kagulingon, magbasol ta, maghinulsol ta, sa sayop nga atong nahimo. Nga dili kun mahimo panaminan, dili na to panaminan si Judas Iscariote nga kun dunay problema nga mudangat sa atong kinabuhi, mukomit dayon og suicide. Maghikog. So, mao na yung maigsoon ko nga atong himuon nga idolo si San Pedro. Nga, bisan sa atong pagkatawhanon nga bahin masayop ta, maghinulsol, magbasol sa atong gihimo. Kay ang Diyos, maigsoon ko diha ni Kristo, usa ka Diyos nga mapasayloon. Mao bitaw na nga sa sumpay sa atong ebanghelyo karon, mingon diha ang atong Ginoo. Ang buot mahimong akong tinun-an kinanglan nga hikalimta niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang krus o musunod siya kanako. So mao ni di ay ang mga requirements sa atong pagsunod sa dalan sa Ginoo nga duna gyud di ay matawag nato nga mga pag-antos, mga trials, mga challenges sa atong kinabuhi. Ug mao kini ang gitawag nga pas-anon nimo ang krus sa imong pagsunod ni Kristo. Muna ang mga challenges, ang mga trials, mga failures sa atong kaugalingon, ang mga problema nga atong gipasan, mausab ka na ang atong pagpasaan sa krus ni Kristo. So dili sa yon ang pagsunod sa dalan sa Ginoo. Nga di idea sa pagsunod na to sa dalan sa Ginoo, doon na yung cross nga atong pagpasaanon. O gani sa atong pagsunod nga to kaniya, kung mahimo, hikalimta na to ang atong kaugalingon. Unsa may buti pa sa butin eh. Nga sa atong kinabuhi, may igsoon ko, na gitawag na to mga inordinate attachments. Kining gitawag na to o mga babag sa atong kinabuhi pagsunod sa Ginoo. For example, karong adlaw nabahin ang imong hunahuna. Naibaw ka nga adlaw karong Domingo. Kinanglan mo simba ka. Doon na po'y plano nga muadto mo og beach kay mag lulinghayaw mo, mag-relax mo sa inyo nga mga kauban. Kining pag-ingon dinhi nga hikalimtan ang atong kaugalingon. Mo ni gitawag na to sa English og self-denial. Meaning to say nga sa imong kaugalingon, kinabahin man imong hunahuna, imong tagaan og priority. Unsay imong desisyon, kinanglan nga imong i-prioritize. Panalitan, adlang Domingo. First of all, of course, ang ato yung tagaan og first priority, mao ang pagsimba. Wala mang kadid-e nga muadto ka og beach. Tingali, inighuman nimo og simba. Meaning nga, ang imong gitagaan og first priority mao ang kalihukan sa Ginoo nga musimba ka paguna, dayon ikaduha nga human ka musimba nga ikaw muubana sa imong mga kauban nga muadto og beach. Mao nay buti pasabot ini nga self-denial, prioritization. Mo prioritize ka sa imong kaugalingon. So mao nay maigsoon ko nga kay naigingon diha no, midugang pa ang atong Ginoo, kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi, mawad-an hinuni ini apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabato nini. Meaning nga ato yung unang gitagaan og pagtagad sa atong kaugalingon ang presensya sa Ginoo. Mabitaw na nga nagingon dinhi nga may makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibok kalibutan apan makawad-an siya siyang kinabuhi? Sa English pa ni, what does a man be profit if he owns the whole world but he loses his soul? Mag-unsa man kung maangkon nimo, makaangkon ka mga daghang katigayunan diha. Apan, sa kaulahian, malaglag ang imong kalag. Mabitaw na nga daghan karon ang isyo about corruption, ang pagdawat o kwarta in a form of unsa pa diha, no? Nga mga pabor. Mao man ni ang isyo karon. Mabitaw na, na labi na sa diha sa pagpalakad nato. Mabitaw na nga kita kaluoy si Ginoo nako sa gobyerno. Mabitaw na ng pasalamatan nako nga I involved with the activities of the church, nata as lay minister, isip sakop sa Bible apostolate. Nga mao gyud ni ang nakapalikay nato nga makahimo ni anang graft and corruption. Yes, tinuod na nga daghan kayong mga instances or temptations sa kinabuhi nato diha sa atong pag-alagad sa gobyerno. Pero ang ato lang pasalamatan kay ang Ginoo, nagiya-gihapon nato, unsa gyud ang insakto. Nga mahawa ta o malikay ta niya ng issue about graft and corruption. Humaw ni atong panindigan nga ato gyuning barugan kanunay. Nga wa di maduhig ang atong kinabuhi, ang atong dungog ni nang maong isyo. Kay ang pagtuog yod sa tanan kung ikaw gatrabaho sa gobyerno nga dautana ang gobyerno. No! Daghan pa kaayong mga tarong nga anaa nagtrabaho, nag-alagad sa gobyerno. Dili na to idahig ang tanan. Mao na nga doon na gyapoy paglaom. Nga naman ka, doon na pa yung mga tao. No? Daghan ang naghimo sa tinarong nga paagi. Yes, it cannot be denied also. Nga doon na yung mga naghimo sa mga dili mayong buhat. Kanang issue about kanang mga gipangisgutan karon. Unsa nang gipangisgutan karon? No? About flood control o guban pa. No na nga sakto gyud ang giingon din hino nga may bako, may makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya siyang kinabuhi? Wala gayon. So what does a man be profit if he owns the whole world but he loses his soul? No na nga ikaw diha karon na dato ka gumikan sa dili maayo nga paagi diha, kining tanan lumalabay lamang. No? Ang ato nga tanawon sa tong kagalingon, dili lang sa physical aspect sa tong kinabuhi. Kinahanglan usab sa spiritual aspect sa tong kinabuhi. Mabitaw na nga malipay ta nga dunay mga grupo nga nag-advocate may tungod inyong, may tungod sa mga dili kinta maayo nga ginahimo. Dunay grupo sa mga businessmen and professionals, no, mo daig ta nila nga naghimo sila niya na at is ba nga mag-guided ang mga tao labi na sa nangalagad sa gobyerno. Ngayon ta malikay me. Nganong me ka-appeal ko kay nagos gobyerno. Ngayon ta malikay me kanunay diha sa dautan nga paagi labi na nining isyu nato nga gitawag og corruption diha sa gobyerno. So mao ni maigsoon ko ang pahinumdum gyud nato kanunay. Maunsa man kun maimo ang tibuok kalibutan pero maigsoon ko malaglag ang imong kalag. Muna nga, di man po sayo nga ikaw dunay bahandi, dunay kwarta, dunay sweldo, pero ang source or sources nimo sa imong mga bahandi minaayo o minatarong nga paage. Wa may sayop ana. No, dili sayop nga ikaw mahamugaway o kaha dunay kabtangan, dunay salapi apan maigsoon ko imo kana nga gi ang source or sources ni ana kun mahimo minatarong paage. So mo na maigsoon ko nga atong paningkamutan gyud nga unta mapuy-an nato ang atong gipangsangyaw ini, ang atong gipaambit dinhi, ang atong giwali dinhi sa kahanginan nga unsa nga unta maput into practice ni labi na sa isyu sa atong katilingban karong panahona. Maigsoon ko, anay gapon kamo, nagtubay sa atong tulumanon ang lantawan o sa kinika programa nga gisibya din sa station DYRD Worldwide ubos kini sa pagnumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate din sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. By the way, no, good morning to our beloved Regional Director Melvin Castor Selbistre. I know nga nag-watch siya ngayon sa ating programa to Melvin Selbistre also and Mark Lister Mabilin. I know nga nag-hook up kayo sa ating programa. Mga Tagalog mangguni, muna nga bisang maglisod-lisod dani, maningkamot lang tang mga Tagalog, no? So, good morning to you. My friends, especially to RD Melvin Castor Selbistre. Maigsoon ko magpadayon ta. Sumala sa libro nga si Pedro mao ang pangulo sa Iglesia Katolika. Giingon, si Kristo naghimo ni Pedro nga pangulo sa Iglesia. Mabasa na sa Faith of Our Fathers, page 82. Apanonsaon sa pagkahimo ni ini nga sa Biblia si Kristo raman ang punuan kun pangulo sa Iglesia kay siya miingon, ako ang punuan sa paras ug kamo mao ang mga sanga. Mabasa na sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 15 versikulo 5. O kini nagpasabot gayod nga wa nay laing pangulo kay si Kristo gipaila man ni San Pablo nga si Kristo mao ang ulo ug ang iglesia mao ang iyang lawas. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18. Labot pa niana, dili gayud kailisan si Kristo kay sumala sa Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 24 ngadto sa 25. Kay siya, giingon, tungod kay nagpadayon nga walay katapusan, nagbaton sa iyang pagkasaserdote nga walay pagkabalhin. Busa siya arang gayod makaluwas sa hingpit gyud kanila nga nanagduol ngadto sa Dios pinagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon ug aron sa pagpangamuyo alang kanila. Busa dili mahimo nga mailis ni Kristo si Pedro, no, ni Papa mailis ni Pedro kay si Kristo dili man gayod mailisan ni bisan kinsa. Labot pa ni ana, giingon sa libro nga Katoliko Faith of Our Fathers page 177 nagkanayon, dili ba ang gahom sa nagsugo labaw man kay sa gisugo? Og si San Pedro, kun pangulo paunta, dili sugoon sa mga apostoles uban ni San Juan aron moadto sa Samaria. Mabasa nas buhat kapitulo 8 versikulo 14 ngadto sa 16. Kung pangulo pa siya, dili unta siya sugoon. Og sa konsilyo sa Jerusalem, human manulti si Pablo, Bernabe o Pedro, apan ang mihukom mao si Apostol Santiago. Buhat Kapitulo 15, versikulo 13, ngadto sa 15. Busa, ang pangulo di ay sa mga apostoles mao si Santiago. Sanglit siya man ang mihukom sa kaso og dili si Pedro. Kanang gamiton sa mga Katoliko matod pa nila nga si Pedro katulo ingni ni Jesus nga pasibsiba ang akong mga nati nga karnero nga mabasa sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 21 versikulo 15 ngadto sa 17. Dili kadto ordinasyon or confirmation ni Pedro nga mahimong pangulo kundili kasaba kadto ni Kristo kang Pedro kay sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 21 versikulo 1 ngadto sa 4. Si Pedro buot mobalik sa daang trabaho nga mao ang pagpanagat. Kuyog pa niya ang ubang mga tinunan. Busa pakyas ang paggamit sa Katoliko sa maong teksto. Usa pa ka hinungdanong masayran sa mga Katoliko matod pa sa maigso na to nga mga nasa laing relihiyon nga sumala sa kasaysayan bahin sa pahayag sa Katoliko nga pare walay piho nga naobispo si Pedro sa Roma. Mabasa na sa question box by Father Conway, page 145, giingon. Walay pahayag nga gikan sa Dios nga si Pedro na obispo sa Roma. Hinoon, gipahayag kini sa Konsilyo Vatikano isip tulumanon sa pagtuo nga si Pedro labang tigdumala sa mga obispo sa kalibutan. Busa matinaw nga ang pagkaobispo ni Pedro sa Roma, dili mabasa sa Biblia, ug mugna lang kini sa Konsilyo Vatikano. Ug labi nang walay record sa kasaysayan, ania ang gipahayag sa History of Western Europe, page 49, nga nag-ingon, si Apostol Pablo nahisgutan sa bagong tugon nga nakaadto kayod sa Roma. Apan bahin ni Pedro nga giingon nga didto sa Roma, maoy usa ka kabilin-bilin nga sugilanon lamang. Katahapan o usalang katumutumo ang pag-ingon nga si Pedro nahiabot sa Roma. Labot pa ni ini, giingon usab sa basahon sa kasaysayan, World's Greatest Events, Volume 2, page 173, giingon. Ang atong kahibalo bahin sa kapapahan, usa kalubog o walay piho. Si Pedro ang mangingisda sa Galilea nga matod sa kabilin-bilin nga sugilon, gilansang nga tinuwad sa tuig 68 ide, nga gipahayag sa mga tigpanalipod sa kapapahan, apan walay anino sa pagmatuod sa kasaysayan nga si Pedro nahimong obispo didto sa Roma. Busa usa kada kong pakyas kining pamatuod sa Katoliko nga si Pedro pangulo sa Iglesia Katolika. Kay dili tinuod nga si Pedro na himong pangulo kay si Kristo ra ang ulo sa Iglesia. Kulosas 1:18. Ug labi nang bakak ang pagmatuod nga si Pedro na obispo sa Roma. Walay bisan anino na lang sa kasaysayan nga musuportar niya na. So maigsuon ko, mao kini ang ilang mga punto nga gisgutan mitungod kang Pedro apasumpay ni sa atong gisgutan sa miaging Domingo. Ato ning tagsa-tagsaon o tubag punto por punto. Una, ang pag-ingon sa Iglesia Katolika nga si Pedro pangulo, dili sabton nga giilugan ni Pedro ang pinasahe kung espesyal nga lugar sa pagkapangulo ni Kristo. Ang pagkapangulo ni Kristo absoluto, sanglit siya Dios ug tao nga matuod. Si Pedro relatibo kung ang iyang pagkapangulo dili makabarog hawa si Kristo. Mao nga sa libro nga Katoliko klaro nga ang pagpasabot ni ini ang iglesia nagrepresentar sa usa ka mistiko nga lawas kansang ulo mao si Kristo. Kinsa nagpadayon sa pagpatubod sa iyang gahom sa mga bahin sa mga linuwas sahi sa usa ka ulo ngadto sa lain-laing bahin sa iyang lawas. Fundamentals of the Catholic Dogma by Ott, page 290. Busa matinaw nga wala isalikway sa Katoliko ang pagkalabawng pagkaulo ni Kristo. Matod pa ni San Pablo, si Kristo mao ang dili makita nga ulo ug bato. Ug ang batong espirituhanon nga nagsunod kanila, ang maong bato mao si Kristo. 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 4. Ug si Pedro gipili ni Kristo nga labawng tigdumala sa iyang mga apostoles. Dihang miingon si Jesus, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit. Ug ang imong hubaran sa yuta mahinubaran sa langit. Ug ang imong gapuson sa yuta maginapos sa langit. Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 16, versikulo 19. Kung mabasa usab gayod nato sa Biblia nga gawas ni Kristo duna pay ipatahod ng mga pangulo sa iglesia. Ania, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo kay wala sila'y pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag sanglit maghatag man sila husay sa ilang pag-alagan. Hebrohanon kapitulo 13 bersikulo 17. Busa sayop ang pagtudlo o pag-ingon nga ang iglesia nga tinukod ni Kristo walay laing pangulo gawas ni Kristo. Tinuod kana sa iyang pagkapangulong bato sa pamag-ang apan gibuot ni Kristo nga adunay mangulo kun bundumala sa iyang iglesia dihang miingon siya, kun ang usa kaninyo mahimong labaw, kinanglan siya mo lagad sa tanan. Mateo kapitulo 20 versikulo 26. Ug niangkon usab si San Pedro nga siya pangulo gayon. Aniya ang iyang gisulat, naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong iglesia ingon nga ako pangulo usab. 1 Pedro kapitulo 5 versikulo 1. Busa sayop ang pagsabot nga wala nay laing pangulo gawas ni Kristo ug sa pag-ingon nga si Pedro dili pangulo, kay mabasa gyud nato nga si Pedro miangkon nga siya pangulo usab. Punto numero 2. Ang pag-ingon nga si Kristo dili kailisan. Tinuod kana diha

10, versículo 16. Prohiba ni ini nga girepresent girespetahan sa Ginoo ang katungod ni San Pedro sa pagdumala mao ang kaso ni Cornelio nga midiretso sa Dios apan gipasuguan sa Ginoo og anghel aron si Cornelio muagi una ni Pedro. Buhat kapitulo 10 versikulo 1 ngadto sa 6. Punto numero 3. Ang pag-ingon nga si Pedro dili na pangulo kay gisugo kay labaw man ang nagsugo kay gisugo. Maayo nga timan-an nga matuod nga sa katungod sa pagmando labaw ang nagsugo kay sa gisugo. Apan sa kahimtang sa paghatag o panig-ingnan, dili sa tanang higayon kay sa Biblia mismo ang Dios nga amahan nagpasugo usab. Siya miingon, may tungod sa buhat sa akong mga kamot, sugo ako. Isaias kapitulo 45 versikulo 11. Naubos na ba ang Dios nga amahan niya ng higayuna nga magpasugo usab siya? Si San Pedro bisan pangulo apan nagsugot siya sa ubang mga apostoles. Igo lang niyang gituman sa katuyuan sa Dios sa pagkapangulo. Kay kinsa ang bot mahimong labaw diha kaninyo, siya maoy mualagad sa tanan. Ebanghelyo ni San Juan or Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 20 versikulo 26. Punto numero 4. Ang katulo sa pagsubli-subli ni Jesus sa pag-ingon nga pasibsiba ang akong mga nating mga karnero. Dili sabton nga kasaba ang kadto ni Jesus. Tungod kay matod pa ni San Pedro, mibalik sa karaan niyang trabaho nga mao ang pagpanagat. Dili gayud kadto mo ituyo sa Ginoo ang pagkasaba ni Pedro sa pagpanagat. Nasayod ang Ginoo nga mga apostoles may tiyan usab busa ang kang Pedro nga tuyo, dili kay pagbiya siyang pagkamagwawali, kundili ang pagpanginabuhi. Prohiba niya na, diyang nakita ni Jesus nga wala sila'y kuha, gisugo niya si Jesus sa pagtaktak sa pukot o kini nakakuha. Mula busa walay pagsupak si Jesus sa pagpanagat ni Pedro. Sa ingon, kadtong iyang katulong na pagbalik-balik, makahuluganon gayod kadto sa gimbuhato ni Pedro sanglit si Kristo nagtagana man bahin ni Pedro. Siya miingon kang Pedro sa wala pa siya sakita sa krus, mga moyo ako alang kanimo, o kun malig-on ka na, pangliguna ang imong mga igsoon. Mabasa na sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 32. Busa si Pedro gitahasa ng daan ni Kristo sapagkat tigdumala sa iyang maigsoon. Busa sa pagkabanaw ni Jesus, gitugyana na ni Jesus sapagkat tigdumala si Pedro sa iyang turel sa mga karniro nga mao ang tibok iglesia. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 16. Punto numero 5 o katapusan. Ang pag-ingon o pagkutlo nila sa gisulti sa pare ni Father Conway nga walay pahayag sa Dios nga si Pedro na obispo sa Roma. Wala ka na magpasabot nga si Pedro dili obispo o nga kiniwala makadto sa Roma. Ang buot ipasabot sa litra por litra sa Biblia dili na tumabasa apan anay daghang gipasabot sa kahulugan sa atong mabasa. Una, ang tanang mga apostoles obispo gayon. Kun may katungdanan sa pagkaobispo, kay giingon ang katungdanan ni Judas Iscariote nga nagbudhi ni Jesus, maigsuon ko, mao nga may tungod sa iyang pagkaobispo, lain na ang mupuli. No? Tungod kay siya, mibudhi sa Ginoo o naghikog. Busa ang matag apostol obispo gayod kay si Pedro apostolis man nan obispo siya. O ang Biblia nagpasabot nga si Pedro dito gayod sa Roma. Si San Pedro sa iyang unang sulat miingon kay ang iglesia nga aniya dinhi sa Babilonia nangumusta kaninyo. 1 Pedro kapitulo 5 versikulo 13. O ang Babilonia diha sa daang tugon

0: Dugay nang nawala apan ang Babilonia diya sa bagong tugon mao ang Roma kaniadto sa iyang pagkapagano pa sumala sa Pinadayag kapitulo 17 bersikulo 5 ngadto sa 9. Ang babae gitawag og Babilonia nga naglingkod ibabaw sa pito ka bukid. Ug ang babae mao ang siyudad. Kini nga siyudad nga dunay pito ka bukid sa tibuok kalibutan mao ra gayod ang Roma. Busa gipasabot nga si Pedro didto sa Roma kun Babilonia kay miingon man siya ang iglesia nga ania sa Babilonia didto siya sa iyang pagsulti ni ana. Busa maigsuon mao kini ang ato nga mga hilisgutan apasumpay. Apasumpay nato sa tong gisgutan sa maging Domingo. Ang may tungod ni Pedro kining mga pagsupak o kining mga matawag nato nga ilang ginahimo ni Pedro sa iyang pagkamangulo, pagkapangulo o mao kana ang atong gitubag karon. Before ta mo end sa ato nga tulumanon ato karong pangabasaho no ang ato nga mga viewers no nga nagsunod sa atong programa kay at least ba ma-recognize po sila sa ilang effort nga nagsunod sa ato nga tulumanon. Gikuan pa nagi-check pa diri sa ato nga partner sa ato nga Pikas Lawak no. So ato nga itimbaya atong i-greet no. Good morning. Mayong pagpaminaw diha ni Duke Poon. Brad Francis Akaak watching from Luway ni Midwin Inting. No og sa uban pa nga mura og masapawan manggod ni no. So og sa tanan ato nga mga igsoon nga nagtubay sa atong tulumanon. Maigsun ko wala may tay panahon sa ngalan sa akong kauban sa Pikas Lawak, Brad Gilbert Tulop, ni Sir Bumbulero, ni Maiko Taray, no, og ni Brad Kagawad Jiri Kahes. Kining inyong ubos nga igsun si Brad Ronald Inteng Pumatong, muingon ang kaninyo nga unta, ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawa. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: katauhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangit-ngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangit-ngit. Nahimong ngit-ngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog na makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Pagampot ta, among mahigugmaon o balaan ng Dios, salamat nini nga takna kami naminaw sa imuhang pulong karon nga kabuntagon adlaw Domingo katapusan sa bulan sa Agosto. Puno kami sa pagpasalamat, puno kami sa kalipay sa bagong adlaw, bagong semana. O hinaut o Dios nga pinaagi niini nga pulong gikan sa imong alagad, among masinati ang imuhang mensahe karon nga semanaha sa paglantaw sa unahan nga puno sa paglaom, puno sa gugma, puno sa pagpangalagad. Kini ang mag-iampo Ginoo gitugyan sa ngalan sa mong Ginoo Hesus Kristo. Amen.
2: Malipayong adlaw nga Domingo ug maayong buntag sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagapaminaw niining atong tulumanon bidlisyo sa kahayag. Pasalamatan nato ang Dios niining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon ug natagamtam. Uban sa katahom sa adlaw, malipayon kita nga usab kauban nato karon ang ato nga youth pastor si Reverend Leonardo Manuel Padua. Reverend na tungod kay sa umaabot ato nga gilauman nga ipahigayon or mo appeal sa maong umaabot nga canonical review puhon asa man dayta paingon ug dayon usab sa atong apprentice nga si Jaymar Ladak. Do na ba kamoy i-greet niining maong kabuntagon Pastor Manix?
3: Ako maayong buntag Rev Omek. Niining atak na ako ang i-greet ang ako ang ginikanan nga naa sa Upper Matinaw, Sierra Bulyones, di usab sa ang ginikanan nga naa sa Cagayan de Oro. Maayong buntag nimo diha, ma, pa, o ang Ginoo kanunay mag-uban kaninyo, uban na sa akong pag-greet kang Kian o kang Kong, diha usab kang Atiani o kang Guy Argel, igi usab diha sa akong ginikanan si Mama Pai Papayoyong. O maayong buntag pag-usab.
2: Jaymar, na ba kay i-greet?
4: Akong i-greet akong mga ginikanan diha sa Cebu. Ma, pa, maayong buntag. Amping mo diha kanunay o sa mga kaigsuunan nato diya sa Upper Matinaw. Mayong buntag natong tanan.
2: Okay, daghan kayong salamat. Ato usab nga i-greet ang atong mga kaigsuunan nga kanunay gayod nga nagasunod niining atong tulumanon matag alas City Media sa buntag. Mga mainitong pagtimbaya ug maayong pagpaminaw nga to sa Tan family diha sa Airport Road ni Manong Ben, Lau Dumapias family, Mrs. Lalaine, Engineer Alger and mga kabataan, Mahinay family, Balatero family nila ni Engineer Vic and Mrs. Analisa May Balatero, Ate Fern Delo Dumapias uban sa tanang sakop sa Panimalay, Santiago family, Mrs. Leonora ug mga kaubanan sa Balay, ang Joy Dumapias family ug ang pangkrasyo ni Luwag family. Diha usab sa Dampas, Giuseppe family, ngadto kang Captain Josue Giuseppe o Ma'am Lucy. Sa Fortich family, kinsa karon kasamtangan nga tua sa lain nga nasod, nagpabugnaw. O diha sa Lindaville, ni Dr. Edito and Mrs. Remedios Yana and Miss Rachel Yana, Mrs. Carlita and Mr. Rodney Valyesera, Mr. Budoy and Sharon Murphy, Mrs. Julifer Agang sa Sagbayan. Diha sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan, Reverend Edwin Gulusino ug sa tanang membro nato sa outreach sa Panglao. Diha sa Taluto, Mr. Orlando and Mrs. Roming Roble, Mrs. Esther Tagupa and family, Ms. Melanchon family, Jesse Inday Limwell, Joy ug sa Tibuok Banay, Resemilia family nila ni Marvin, Marilyn Rona ug sa Tibuok Banay. Sa Kugon Lamdagan, ngadto sa Hontanosa's family, Mrs. Charlita Itong and family, diha sa San Isidro, Mrs. Leticia Isla and Mr. Ryan Isla, Abueva family, diha usab sa Baclayon, Ate Alice Batoy ug sa Tibuok Pamilya, ngadto usab sa Lagunoy family nila ni Kuya June, ug sa Albor usab ngadto ni Lula Flavia ug ni Ate Juliet, sa Lila usab ang atong makigsuunan ang Igama family, Kaparuso family, Manang Jutay, Tay Tipoy ug Naitel Malagrosa ug sa tanang membro nato sa Lila, ug sa UCCP Limukon ang Idol family nila ni Mr. Roger and Mrs. Rufa and family, Magdugay family ug sa tanang membro usab. Sa UCCP Marawis, mga membro, Gamayon family, Hamak family ug diha sa Alicia, Iyoy family ug sa tanan usab nato nga mga membro. Sa Badbad Luon, Mrs. Maria Emerita and Mr. Ernesto Mutya, nila ni Miss Elma, Mrs. Ellen Duliente, Mr. Bray and Miss Yana Duliente, Mr. and Mrs. Silvestre ug Karen Ladesa, kauban sa mga anak Miss Sylvain and Miss Silver Ann. Diha sa Kabayugan Kalapi, Chairperson Don Don and Mrs. Erlinda Castanieros, kauban sa pamilya. Og sa UCCP Kanlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Gulusino and family, og sa tanan nga mga kasakupan usab nato sa maong iglesia. Sa ato usab nga mga kaigsuunan sa Galyari Street, sa mga ginikanan, sa mga registered children, sa Touch a Child's Life Student Center, sa tanang naminaw sa atong online broadcasting, og sa tanang naminaw sa Cortez, Maribuhok, Luon, og sa mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated, nga gipanguluhan sa atong conference minister nga si Reverend Maria Concepcion Buscabos, maayong buntag kaninyong tanan. Ako pong igreta nga akong ginikanan sa matinaw ni Tatay Uriel og Nanay Esther og sa mga kaigsuunan. Niining takna ato usab nga pasidunggan ang tanang nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan, ingon man sa ilang pagsaulog sa mga anibersaryo sa kasal, September 2, Ipinito Halina Jr. and Nobby May Unahan, September 4, Erwin Lester Dinko and Chaimi Cajes. Ngadto sa mga birthday celebrants, August 30, Ramon Arenque, Thea Gwinit Aboneha, Abinoha, August 31, Andrea Nicole Baha, Alexis Kien Parado, September 1, Reverend Emilda Opiala, happy birthday, Maria Ruena Guhitia, Hannah May Upos, September 2, Lina Lynn Culiantes, Richard Gelia Cuarteros, Marie Leslie Likong, September 3, Honey Michelle Abiliana, Eric Adrian Dano, September 4, Maria Teresa Guhitia, Melanie Ann Tabia, Zion Amber Pujas, and September 5, Jacqueline Yap, Mark Anthony Simporius, Chris Nelfred Alidon, and Gamaliel Cayetano, ang Ginoong Dios magapanalangin kaninyo nga tanan. Niini nga taknaa, ato nga gikalipay ang maong kasaulugan uban sa ato nga mga pag-ampo, hinaut ngang inyong kasaulugan mapuno sa kalipay ug pagpanalangin sa atong Ginoo. Andamo nato karon ang atong kaugalingon diha sa pagpamalandong sa pulong sa Dios.
4: Ang pulong atong pamalandungan karon buntaga makita diri sa Roma kapitulo 12 mga bersikulo 1 hangtod sa 8 nga nagaingon, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya, mao kini ang mga matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahuna, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon, ligdunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghag mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa kalawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhato nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo, kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Daan ng gipanalanginan sa Ginoo ang pulong nga atong pamalandungan karong buntaga. Maayong buntag ka natong tanan, mga igsuon.
2: Buntag.
4: Salamat di ay sa atong mga kaigsuonan diha nga anaa sa layo nga dapit diin nagapaminaw karon nga buntag. Og salamat usab sa atong mga pastors karon kauban sila Rev Omek og si Pastor Manix. Mga pastor, dagang salamat sa paghatag sa maong tahas nako karon nga buntag. Sa dili pa nako sugdan ang ako nga sermon, mangutanaw sa kaninyo mga igsuon. Kamusta man ta sa atong pagpangalagad sa atong Dios? Anaa pa ba gihapon ang kainit kadasig nato sa pagbuhat sa misyon diha sa atong Ginoo? Ako makaingon ko ninyo nga lami gyud diay ning mga lagad ta sa atong Dios. Nasayod ba mo nganong nakaingon ko nga lami gyud ning mubuhat ta sa misyon isip usa sa mga pinialan ug tinugyanan sa atong Ginoo? Kay sa akong experience, bisan pa man nga muusa pa lang ko kabuan sa pag-apprentice sa pagkapastor, nabati nako ang nagkalain-lain nga pamati sa kalipay sa pag-share sa maayong balita, kalipay sa paghalad sa atong mga talento sama na ng pagkanta or pag-awit, pagsayaw ug pamati sa nagkalain-lain nga mga pulong makadugang ug kaalam kadasig sa atong kaugalingon nga magtubo nga ligon ug maalamon. Usa kini sa misyon natong mga magbubuhat nga angay nato nga ihalad, ipakita or i-share sa mga katawhan kay sumala pa sa giingon diri sa mga bersikulo 6 hangtod sa 8 nga nag-ingon, busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Maoni ang usa sa mga gikalipay nako tungod kay sa matag pagpaminaw nako sa mga pulong nakakat-on na pud ko og sangyaw sa mga maayong balita mahitungod sa atong Dios. Sa matag share nato og pag-spread sa good news, nasayod pud ko nga malipayon usab ang mga nagapaminaw tungod kay nabati pud nila ang kamaayo sa atong Dios. Usa kini siya kapaagi nga pag-preach or pagwali sa mga pulong ug sa maayong balita ngadto sa katawhan. Kay usa kini paagi aron pagbuhat ug pagpadayon sa misyon sa atong Ginoong Dios. Ningon diri sa Marcos, Kapitulo 16, Versikulo 15. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ug tungod kay usa man ta sa mga tinawag sa atong Dios, usa pud ta sa musangyaw sa mga pulong, usa sa mga mubuhat ug mapadayon sa misyon sa atong Ginoo, mao nang atong pagpadayon diha sa atong pagpangalagad, kinahanglan gyud nga madasigon ta sa kanunay. Hinaot nga dili mawala ang kainit sa atong pagpangalagad diha sa atong Ginoo. Ningon pud diri sa Roma nga kung may katakos kita sa pagpangalagad, kinahanglan nga magalagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Sama ra pud na sa atong mga pastor nga kanunay nga nagagiyaw, nagatudlo sa tibuok nga kasimbahan. Kasimbahanan, gumikan sa mga bata, sa mga kabatanunan, ug hangtod sa mga hamtong. Anaa sila kanunay nagatudlo uban sa pagpangalagad diha sa atong Dios. Ug dili lang mga pastors, kitang tanan matag-usa kanato, anaa kitay katakos sa pagpanudlo ug pagpangalagad. Kitang mga mamumuo, usa ta sa mga makadasig sa atong mga kaigsuunan. Usa ta sa mga magtutudlo or mutudlo sa mga katawhan aron sila mamahimong maalamon diha sa pagpangalagad ug aron pod nga magtubo nga madasigon diha sa pagpangalagad sa atong Dios. Matud pa diri sa 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15 nga nagaingon, paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho, ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Sa atong pagtudlo pod sa katawhan, kinahanglan pod nga kinasingkasing tungod kay sa atong pagpadayon sa pagpangalagad, gibuhat kini nato para sa atong Ginoo. Mao nang mga igsuon sa atong pagpadayon sa pagbuhat sa misyon, ato gyud ipakita pirmi nga malipayon ta sa pagpadayon nga pagsangyaw ug pagpanudlo nga kita wala tabatiig kaulaw sa atong pagpadayag sa maayong balita. Ug mauna pud na ang giingon diri sa bersikulo 8, kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhato nato kini. Ang muhatag, maghatag. Maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo, kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. So sa atong pagbuhat sa misyon, atong ipakita nga kita malipayon ta sa pagpangalagad tungod kay usa ta sa mga magbubuhat or mamumuo, usa sa mga ginasaligan sa atong Ginoo. Sa atong pagpangalagad diha sa atong Ginoo, makaingon gyud pud ta nga dili gyud pud lalim tungod kay tinuod nga anaa gyud ang kakapoy. Kapoy both physically and mentally. Tinuod gyud na. Kapoy pero bisan pa man nga anaa ang kakapoy, kung ato pud lang tawo ang maanindot nga bahin or ang iyang positive nga side, anaa diha ang mga katawhan nga padayon usab nga nangalagad. Andam nga maminaw kanunay sa mga pulong sa maayong balita may tungod sa atong Ginoo. Malipayon sila nga maayo gayud ang Ginoo sa tanang nagsalig kaniya. Malipayon usab ang uban tungod kay nakakat-on sila sa pagpangalagad pinaagi sa music or mga instrumento, diin padayon sila nga nangalagad, naghalad sa ilang mga talento para sa Ginoo. Ako pod malipayon pod nga labi nagtudluan ko sa pagtugtog og mga instruments kay di pa kayo ko kamaog yan. Malipayon ang Ginoo sa mga taong naningkamot nga katunon ug hasaon ang mga talento nga iyang gihatag natong tanan. Busa mga igsuon ako kang Kristo, hinaot nga atong ipadayon ang atong pagpangalagad sa atong Dios. Hinaot nga dili mawala ang atong passion, ang kaligon sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo. Padayon ta sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga pulong nga makadugang og kaalam aron magtubo kita nga maalamon sa pagpangalagad. Padayon ta sa paghalad sa atong mga talento, pagka maayong mga tinugyanan diha sa Ginoo. Hinaot nga padayon ta sa pagbuhat sa atong misyon uban ang atong Ginoo. Amen.
2: Amen. Daghan kaayong salamat, Apprentice Jamar, sa imong manindot nga pagsaysay sa maong mensahe sa pulong. Ato nga gitinguha nga daghan unta ang naminaw aron daghan usab ang mapanalanginan ug napanalanginan sa maong mensahe sa pulong. Mga pagpadangat sa ato nga mga pagpasalamat ngadto sa tanan nga naminaw karon ug ato usab nga ipadangat ang atong kasaulugan niining mao nga adlaw ang iglesia sa UCCP DGMCI kauban sa kinatibuk ang bahin sa UCCP sa Pilipinas ato nga gisaulog ang Second Sunday in Kingdom Tide. So the church exists for a divine mission, one that is rooted in the teachings and example of Jesus Christ. This mission is the very purpose of our church existence, to be a beacon of hope, love, and transformation in both our community and the world. So guided by the vision, mission, and goals of the United Church of Christ in the Philippines, we are called to actively work toward shaping a society that reflects God's kingdom. So as we observe the second Sunday in Kingdom Tide, let us reflect on the importance of this continuous calling. Kingdom Tide invites us to focus on the expanding reign of God, a reign characterized by justice, peace, and abundant life for everyone. So padayon kita, matod pa sa mao nga pagpamalandong, dili kita mohunong sa pagpangalagad, gamito nato ang atong talento, ang mga hiyas nga niya ka nato, hatag gikan sa Ginoong Dios. So mapasalamaton usab kita sa mao nga mga buluhaton, sa milabay nga mga simana, mga pagpadangat sa mga pagpasalamat, sa tanan nga nanginlabot sa pagpahigayon sa 117th Church Anniversary Celebration, mga Bible study areas nga nagpadangat sa maong mga pagsuporta, CROs, coordinators, individual donors, ang TISO, different ministries, ang MGMS, Touch a Child's Life Student Center, ug ang Grace Dormitory, ug ang tanang membro sa simbahan. Daghan kayong salamat nga nahimo gayod nga malampuson ang atong pagsaulog sa anibersaryo sa atong iglesia. Salamat usab sa tanan nga mga pastor sa tibuok Bohol nga mi-appeal sa 65th Church Workers Convocation dito sa Silliman University Divinity School ni atong August 24 to 27, 2026. So ato nga gitinguha nga sa pagpahigayon nato sa continuing theological education, daghan gayod nga nakutlo ang atong mga kaubanang mga pastor sa tibuok Pilipinas nga diin gipahigayon ang series of lectures, worship services, and fellowship activities designed to enrich and strengthen the ministry of church workers. Bulahan ang mga pastor nga mitambong kay mamauli sila balik sa ilang simbahan nga aduna gayoy balon nga mga pagtulunan gikan sa maong church workers convocation. So next year, magkita ay nausab ang tanan nga mga pastor. Og niini usab nga mga dugang pahibalo sa ato nga iglesia, ipahigayon ang council meeting unya human sa atong pagsimba sa alas 9, August 30, 2026. Unya ato usab nga gidasig ang tanan nga moapil sa ato nga Sunday school mga kabataan atong dadon sa activity center every 8:30 a.m. sa Sunday aron nga maapil sila niining Children's Sunday School. Lakip usab ang mga adults adto sa taas sa church sanctuary ato nga gidasig ang tanan nga moapil. Salamat usab sa ato nga mga flower donors every Sunday, ingon man sa atong coffee fellowship donors, ang CPF, ang CWA ug ang tanan nga buot nga mahimong kabahin niining mao nga buluhaton. Kung aduna kita'y mga prayer request, mga special celebrations, palihog sa pagpahibalo sa ato nga staff or sa pastoral team, doon lamang gayod sa ato nga opisina. Ang ato usab nga must remember dates sa ato nga iglesia, September 2, Wednesday, 9 a.m. admin staff meeting and devotional, 6 p.m. midweek prayer through music. Atong hinumduman niining pagpahigayon nato sa Christian Education and Nurture Month, atong ipasahi ang ato nga pagsaulog o pagpahigayon sa pagsimba sa midweek, ato kining ipahigayon through music. And September 3, Thursday, ipahigayon ang Dampas and Taluto Bible Study. September 4, ipahigayon ang Touch a Child's Life Student Center Devotional Prayer and Meeting, ingon man ang Ubuhan and Peñaflor Bible Study. So mutambong kita, unya atong lauman nga sa mga musunod nga mga simana, ato nga ipahigayon ang CEN Talk dunay mga invited speakers unya ato nga gahinan og panahon nga mutambong gayud kita ni anang maong mga hilisgutanan nga dunay kalabutan sa pagpalambo sa ato ang simbahan. Ang atong mga Bible study schedule ang Echoes 3 p.m. every Sunday, UCM and CWS Seniors Day Out every 2 p.m. Thursday, Taluto and Dampas area every 1st and 3rd Thursday 6 p.m., Ubuhan and Peñaflor area every 1st and 3rd Friday 6 p.m., Baclayon, Albor and Dawis area every 2nd and 4th Thursday 6 p.m., Lindaville and Cogon area every 2nd and 4th Friday 6 p.m., and Touch a Child's Life Student Center Parents Bible Study every 1st and 3rd Thursday and the following Saturdays. Then, TISO Bible Study every 4th Friday of the month and Jerusalem Circuit Meeting every 2nd Saturday of the month and Jerusalem Circuit Bible Study sa CWA every Friday before the 2nd Saturday of the month kung asa ang venue sa circuit meeting. So, daghan kaayong salamat sa ato nga mga buluhaton nga nahimo gayong malampuson tungod kay ang Ginoong Dios mao'y nagpanalangin kanato nga tanan. Mga pagpasalamat usab sa atong natapos nga buluhaton ni ining mao nga semana, August 23, 4th Sunday, adto nato gipahigayon ang panaghiusa sa pagpangaon, pagkumustahay, pagbinatiay sa usag-usa tungod kay ato manggisaulog ang 117th church anniversary. Salamat sa tanan. Ingon man kauban nato nitong panahuna ang mga parents og mga kabataan sa Touch a Child's Life Student Center, ang mga dormers sa Grace Dormitory og sa Christian Center ng mga kabatanunan, kauban usab sa mga teachers sa Mern Graham Memorial School. So mao kini ang atong mga ministry sa ato usab nga simbahan nga nanginlabot sa mao nga pagpahigayon sa kasaulugan. Then August 24 to 27 mao kini ang 65th Church Workers Convocation at Silliman University, Dumaguete City, Negros Oriental. Dunay registered delegates nga 391 ka mga pastor or ang uban ni ana spouses sa ato nga mga pastors. Unya nakigkauban kita sa atong tulo ka ministerial students didto, kauban usab sa 9 interns og dunay 34 BCI pastors nga mga delegates ni adtong panahuna. Uban usab kanato sa pag hiusa si Kuya Buloy og si Ate Mildred nga ginikanan sa atong ministerial student nga si RR. May saksi gayod sa maong cultural show og mga pagpasalamat usab sa pamilya ni Eman nga mitambong sa mausab nga pagpahigayon sa cultural show. Ilang gisaksihan unsa usab ang kalampusan ni Eman as a songwriter atol sa maong pagpahigayon sa cultural show. So proud kaayo kita sa atong mga estudyante. Kauban usab ni Florime Antiporda nga usa sa mga cast sa Banikanhong Magdudula. Unya atong mga pagpadangat sa pagpasalamat sa Ginoo sa natapos

0: Uluhan usab sa atong mga pastor. Uban nato ang atong youth pastor, si Pastor Manix. Dayon sa 4:30 p.m. gipahigayon usab nato ang post-birthday celebration of Mr. Luis Piel, ika-62 nga kasumaran sa adlawng natawhan niya. Daghan kayong salamat sa Ginoo sa pagbulig ug salamat usab sa imbitasyon. Buot man nato nga tas-on kining atong panag-uban, apan ang atong oras hamubo lamang busa mga igsuon ko kang Kristo atong tapuson kini sa pag-ampo. Gamhanan ug balaan na mga Dios. Salamat sa imong paghatag kanamo sa tinguha nga kami padayon nga makigdugtong kanimo pinaagi sa pagsuporta sa imong misyon nga gisugdan ni Jesus dinhi sa kalibutan. Among pagapadayonon sa paghimo kini sumala sa imong taho kanamo mga pagpadayag kanamo ilabi na sa pulong nga gipakigambitan karon dala sa imong alagad. Amo kining balunon sa amo usab nga padayon nga pagkinabuhi sa matag adlaw. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat sa inyong pakigdugtong niining maong tulumanon. Bidlisyo sa kahayag kini si Reverend Rosemay Tadlas Butal, kauban nato karon si Pastor Leonardo Manuel Nazareno Padua ug ang atong apprentice Jaymar Ladak manamilit kaninyo og nagapanghinaot sa usa ka mabungahong adlawng Domingo. Atong hinumduman taliwala sa kangitngit kanunay anaa ang pagbidlisyo sa kahayag. Hinaot ang Dios nga magbubuhat, manunubos ug magsasangkap, magapanalangin ka natong tanan, gikan karon og hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Maayong buntag sa tanan.
1: Way palinay, di way RD kanunay.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
9: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
10: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Haleluya, dalay gud ang Dios sa walay katapusan, may gilam igsoon ko diha kang Kristo. Kumusta? Og mayong butag na usab kaninyong tanan. Sama ko sa pa, kini angin ang mga lagad sa kanginan, beninyo. Kauban nato si Brother Jerry Malimot, sa pika sa lawak si Angel Gabriel Tulog. Magapadayon kami sa pagiguban kaninyo, nining mao nga programa, ang Jesus Christ. Dalay gud ang Dios sa katapusan, ang naghatag itong panahon nga makapadayon nining mao nga buluhaton, uban usab sa itong mga kaigsoonan. Nga nagasuporta sila mga pag-ampog, mga salapinimbahin, arong kining mga programa, magapadahanto nining maong adlaw. Hallelujah. Dalay gud ang Dios sa walay katapusan, mga bisan pa sa atong mga tigpaminawa dinhi sa siyudad sa Bilaran, atong mga panginaw